Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ćao. Ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idem vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju. One će biti relativno povoljne, mnogi će ljudi osjećati se dobro, poput mog tonca, i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. U najtoplijem dijelu dana savjetujem izbjegavanje suvišnih napora, kao što to čini Abdullah, te uzima dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska otvoreno zaštiti od UV zračenja.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani – Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka – Jajce na dionici Karanovac – Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj – Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine namijenila je skoro 22 miliona maraka subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. Na konačnoj listi za projekt jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekući transfera za projekt poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 113 korisnika te 109 korisnika za projekt poticaj novog osnovanim subjektima male privrede. Konačna lista korisnika bit će objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Ovo ministarstvo će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti ugovore s korisnicima sredstava kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze potpisnika ugovora.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Plasman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.

0: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake, 115 grama čokolada, snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomenih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Ke bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Hajde u Neptun! Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu, uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog Univerziteta Tuzla, koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija, koja već više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva, i ove godine donosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Tokom gotovo mjesec planirani su brojni događaj na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su pohovane bukovače. Sastojci: 9 bukovača srednje veličine, 200 g krušnih mrvica, 4 jaja, 150 g brašna, so, biber, ulje za prženje. Priprema: bukovače operite, posušite sa papirnim ubrusom i očistite. Posolite i pobiberite po ukusu sa svih strana. U jednoj posudi umutite jaja, u drugu stavite brašno, a u treću mrvice. Svaku bukovaču uvaljajte u jaja, zatim u brašno, pa u krušne mrvice. U veću tavu stavite dovoljno ulja i pričekajte da se zagrije na srednje jakoj vatri. Panirane bukovače prvo pržite na gornjoj strani klobuka, a zatim ih okrenite. Pržite par minuta sa svake strane dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Pohovane bukovače izvadite na papirne ubruse kako bi se upio višak masnoće. Pohovane bukovače poslužite sa prilogom i umakom po želji. Prijatno vam!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

0: Hvala puno! Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina, Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani – Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka – Jajce na dionici Karanovac – Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj – Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica.

U nedjelju 31. maja Ekoronilačka grupa invalida organizuje akciju čišćenja obale jezera Kopšički Brod i pristupnog puta od mosta pored puta Tuzla-Srebrenik. Okupljanje je kod strelišta u 11 sati. Pozivamo sve zainteresovane da se odazovu kako bismo očistili što veću površinu obale. Obezbjeđene su rukavice i vreće za smeće. Potrudit ćemo se da obalu jezera očistimo prije početka sezone kupanja. Kontejner za smeće koji smo postavili na obali jezera ćemo redovno odvoziti, a sve zahvaljujući podršci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, koje je prepoznalo napore koje ulažemo na zaštiti ove akumulacije.

Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.

Dobar dan, cijenjeni slušalci. Pred nama je još jedno izdanje emisije Sportski mikrofon, koja se redovno emituje u ovom periodu subotom. Naravno, vijest dana, odnosno prva vijest u emisiji je da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici sinoć na Koševu sa selekcijom Sjeverne Makedonije odigrala neriješeno 0-0. Susret na stadionu Asim Ferhatović Hase pratilo je oko 30.000 gledalaca. Reprezentacija Bosne i Hercegovine još nekoliko dana će se pripremati u Sarajevu, gdje će u ponedjeljak na stadionu Grbavica imati otvoreni trening, a dan kasnije će otputovati u St. Louis, gdje se 6. juna u generalnoj probi sastaje sa selekcijom Paname. Prvi meč na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igra 12. juna protiv Kanade u Torontu. Šest dana kasnije u Los Angelesu igra protiv Švicarske, a 24. juna u Sijetlu protiv Katara. Fudbaleri Slobode u pretposljednjem 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuju kod ekipe Viteza. Utakmica se igra danas sa početkom u 17 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Vitezu. Sloboda u ovaj susret ulazi sa šeste pozicije na tabeli, sa 35 osvojenih bodova nakon 24 odigrana kola. Domaći Vitez nalazi se na 13. mjestu sa 27 bodova. Nakon gostovanja u Vitezu, Slobodi preostaje još posljednje kolo Prve lige Federacije, u kojem dočekuje ekipu Toška.

0: Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.
1: Košarkaši Dubaija ostvarili su plasman u finale ABA lige nakon pobjede nad ekipom Budućnosti. Konačan rezultat glasio je 103:77. Najefikasniji u redovima Dubaija bio je naš Džanan Musa sa 20 pogodaka. Dubaji će se za titulu ABA lige boriti sa ekipom Partizana. Nakon 40 minuta velike borbe između košarkaša i Gokeje i Bosne BH Telekoma u Laktašima, košarkaši iz glavnog grada Bosne i Hercegovine slavili su važnu pobjedu i poveli sa 1-0. Konačan rezultat bio je 76-70 za košarkaški klub Bosna. Najefikasniji u redovima pobjedničke ekipe bili su Vest 12 poena, Halilović 10 i Kovačević 10, dok su kod Igokeje najviše pokazali Rori 14, Popović 14 i Ves 10 poena. Drugi odlučujući meč igra se 31. maja, dakle sutra u Sarajevu.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Ukrajinom počela je nastup na turniru Zlatne lige u sjedećoj odbojci koji se održava u Poljskoj. Bosansko-hercegovački odbojkaši koji na ovom takmičenju brane naslov prvaka opravdali su ulogu favorita i slavili rezultatom 3-0. Drugog takmičarskog dana, dakle danas, odbojkaši Bosne i Hercegovine igraće dvije utakmice. Prvo će se od 10 sati sastati s Njemačkom, dok je duel protiv Hrvatske planiran za 16 sati i 30 minuta. Nastup u grupnoj fazi Bosne i Hercegovine će završiti u nedjelju utakmicom protiv domaćina Poljske, koja se igra od 12 sati i 30 minuta. Pratili ste još jedno izdanje emisije Sportski mikrofon Radija Tuzlanskog kantona. Hvala što ste bili sa nama.
1: To je to. TK Radio. One, number one.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije ovjerila prijave naše stranke SDS-a, Snage naroda i BPS-a. Razlog za našu stranku i SDS su ranije izrečene novčane kazne koje još nisu plaćene. Kada je riječ o Snazi naroda i BPS-u, CIK je utvrdio da ove stranke nisu ispunile zakonske uslove jer nisu dostavile minimalan broj validnih potpisa podrške. Rok za otklanjanje nedostataka je 2 dana. U memorijalnom centru i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija u ponedjeljak 1. juna bit će klanjana 28. kolektivna dženaza i obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika.

U memorialnom centru i šehidskom mezarju Memići u Gornjoj Kalesi u ponedjeljak 1. juna će biti klanjana 28. kolektivna dženaza i obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima sa područja Zvornika. Ove godine će u memorialnom kompleksu Memići Gornja Kalesija biti ukopani posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata.

Među njima je identificirana žrtva Robert Rahić, rođen 1974. godine, koji je imao svega 17 godina kada je ubijen 1992. godine na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2003. na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje.

0: zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok, tub sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun! Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 31. maja prije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana prema večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 1. juna promjenjivo i nestabilno vrijeme sa jačim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Dobro jutro.

0: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona, ma gdje bili. Ovo je obično vrijeme kada naši najmlađi govore o pojmovima za koje ni sami ne znaju šta znači, ali se ipak izbore da nam to objasne. Dakle, dječja mašta može svašta, a potom je i nazvana naša rubrika Dječja maštaonica, pa saznajmo u nastavku šta mališani misle o određenom pojmu koji ćemo vam otkriti tek kada rubrika krene.
1: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvan na rođendan.
2: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
1: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
2: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju poštari trebaju da odnesu tu pismo i onda poštari tu odnesu.
3: Poštari kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći pozdra posta. I on ima jednu veliku torbu sa i unutra donosi pisma.
4: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predaleko, znam da ona može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki kojim je tio da paket.
5: Poštar, ljudi donose poštaru pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštar

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: dobar, tuzlanski pilsner.
1: Super sniženje u Piemonte Marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar, samo jedna marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada, snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješću se,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061 422 586.
2: Karmelija Sarajevo.

0: Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje. Pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela

0: Neizmjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Hajde u Neptun. Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu, uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Plasman Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Gračanica 1. juna povodom Dana grada organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na centralnom skveru u Gračanici. Dođite da zajedno proslavimo Dan grada Gračanice. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
6: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
6: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062 173
7: 906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: želiš, drugim dijeli treću smu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, Chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tuzlansko!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.